0: אז נא, מרים היסנה לסבל, אז אה?
1: יוקרו,
0: יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, יוקרו, י